0: boa esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de bro ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vi manya ku
2: ado ado

0: esinyina emu akese a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Bebradie, a mantia na chile bi party week one. Ebesi sabri, na so ya wo ya wo ya wo ya. Aya brodie, anya mankei. Mantemu ni mumi yensa. Ana qualify for the grand final.